¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lun 2 3 4? ¿Lun 2? ¿Lun 3? ¿Lun 4? ¿Lun 5? ¿Lo? Mẹ bà Khám ơi. Vốt xa kêu phù điều sân văn đỡ khảo na hao nà nà. Hè bà khảo vặt lèo. Thì sẽ cặp khưng mất kêu xoay rồi đỡ Khám ơi.